smärt med vibremar. Och nu ser vi läxer dig vid raggat och snabbt är det. Du lever var några ujodna att moga på ett sär med gilden i. Betsis särskilt i mat och kord och nyt och går i på elhodjot på mäktjolot

Oh, daddy. När kan man tro på kjell? Varför sitter det? Oh, daddy. Och jag får nämligen sätta skor. Oh, daddy. Nej.

mina feta almors rantors medda bort. Och bygga myndent och i vålränd behåll. För att het sejben var i bont, titta med alla liven. Mors mig och lust och var.